0: Ghana adisimama no nai abo ewa chirebda no eso ya madi shirimu nina aha ama makwa bakwa sonko so ebra son sen sema odwa egu apron suwa no se mufa sona so kro jen na poso ya de enso ebe sumo sadi ya sena efata na ensamu no ebisu ya fuwa abo chenku ene gume ni mihano mune mbom diye disi efata se wasu eti mchirimu ena mede babe sumwa jen pa hini kufime ensa jene papa na papa endi weni mkana ensamu ya shasye edi amawa enye na otu ya chwe munu mune beto jwa eso bovrem ewo yesu ya pon awudwa emwa enye administrators omu wohono muna omu wankabu mku friend is the Ghana Association of University Administrators na omu chesu omu ate ye etuya ate so omu enkwe jumasan se abayin enyo mebu wohono mwa waso omu saka edifini nche omu sa enka ye na unimisadi suya fono soso wamo end of semester examination no egusuwa ye kwa suwo tia na msu kwa mesu ya pon bidi ye kwa adie ye tuwa shisha dani adi adi anti kwa ame kwa mesu ya pon mwa ye bovrem ekwa shwe sadi wohono mshisha ya sibi ekro na hodi ya kwa ya na chese adisi ya vodo mkuzo wa mochuro mkuzo wa den nyasa mketuwa nini yebusa mse adai edie nesie ena chetue vwa penyini edema ye Ghana Association of University Administrators ono ewa ye KNUST ura sali asense chichire mundi entia KNUST dienso ya chile eguso ekosu
1: ya uhu se exam se ekosu partly because before see a declaring strike kwa ano na ya members libi ene examination team no edin sa waswa ye yi answer booklets ni sa ano mani nina aide amom ena afin suzo position se enya ade a sabi se enkan jubade ni ho a ye be hyeda akwakoko se bibi we hold in high esteem our ethics nti ye pese akwakoko se bibi ye pese twen se bi a e bi omu hia ye mo a ansana because ya withdraw services
2: nti ye attach them for
1: me ye members na se mo bia akwakoko se bibi a se fidie ni ye adwuma ana se bibi cost dada na won ka ho a mane nya adwuma aban edika atun safre dada nyame admechina ye di kan so ni university pen for ye vice chancellor gana edin komo last time ene den so menya nti ese ye no mbeshia ti wen nyina ye no magu akwa mu a e chese enkomo e koso eno no chese ye mpanifo no omo ye ho adwen pase ye ye betena se esi kunya aka asemama abuto ye mu hede
2: in Shiraya fan
0: ene auti ye wono ene ye twetwe fo panyini ede ema Ghana Association of University Administrators ewo KNUST orua sali asense ena yete ne nkano na ma ye momna monsan fufuro emu ye hwe akwane abadie ho ensenka ye na asenkafu a asenkafu mo Ghana ha wo mo etem sisi ana sentuabo no o mapigam ai na eno na msubi ama ene na no pai amansa chia me etam ne kasa video to no ko ho ekobowura mu ewo ye tech junction ya ne ofulukrom mensri mu okwa no ne asengafo mo bi chuchu nkomo no buso mo se na de da be na moto asentuabo no ma yantie na so foro kai ase ye de wasi di account e bi si ye de tusi di account ni ade ade a de na akwa akoba na asengafo de kire mi se hwe ade wo no uhuru de akwa so aga na ho fuwa ne buo sisi agina sen o mu busa kwadwo na kwadwo si o e no de ye de kakra ka ho de na ose ha tie so so ye de kakra ka ho sa be pe na jeje no ate du mi adu you
3: fuwa ne wosoro e wosoro pa in fact omo mo de vip free account cry no omo kro ma to omo diem ko omo to diesel yes you to diesel but e mo so omo de ne de ye tum no omo obi an ka omo hwe fuwa na ye ye to no in fact se ye kase ye di ye adwuma ye be pon no e nwa wo yire wo ma adwuma ya ne de hwe yire ne ye ma ebi kro be pon ka e wesika kwa na asanka enti wan wan si de ne de tutu so ya am fasika kase ye bia e bro e se de be ya passengers so so mo ba en ha wo
4: ba si pe na abia da to so se de ye ke ye ka sa ba ne mu ka so mo de 30% da baba be no na ma en ma so so ye ho chire ye se wo do 1.2 ko twa 1.8 e wu ne na de tena ko twa ni ade 3 million mana to tu ni ni mo ntoso so hu ye no so to te de mu so ma ye en ti na me so de 1 si da to so no
3: ta futu tech ni agi si si dis e se free ko ye je 7 si dis ana ni ye ko ta futu ma ponten na no so ye je 85 ana ye de agi 10 si dis ye bua ye ye jini ye halu
0: yanti anu wache chile mudi ama wano na yase yasi ya bebe honu miye 8 cd 50 pesos na honu mde kwa 10 aha nti bebe 6 cd nene na umadi ya kwa 7 ana wo chechire mu ohonum no nti tech honum no kwa proto afo no sisi omo asentu abo no die jiregina no no mode ho amane bo e de amaye no na mayenko eye kropon bedwa no so akachi ya mechire kumase metropolitan assembly ho so so ana ye one more e de omo bo mode se de be nguma so betimi afa ne tumapa e de fira ne sayo so ntino ana ye mo fira nkunyo mo tena so esua de no makomako 9400 ana ne wachiche de ama eye skusu makomako eye enan ya no eye skuntu aso prince of eye peace sh munya omo de Wesley Girls fo nya omo de na KSTS so so nya omo de Islamic Force nya omo de ani nya no e ba be boa hye enwuma suom ekena na wa bra wo hwe no wadan kunyane mu de ama adisuafo no na eye kropo bedwana no ba no jani ora rechiro fori adima bwadi AK Kizuba edi tudwe tem se aban wa ye krado so be boa pa ma enwuma sua afa ne ntoma pa edi afia no wachese wen kunya we no mu de ma wo nya enuanua de ne bi owe ye sesem kura ti we na de ene roba de ne agika de asia ni wose ano na mampanyi sisi ade ope
5: ni so adu no se nkwa ne benya baby papa atena o matena si ye na no ne be ma adesua na ade cha teacherfo no ebo ho ba ne be ko o mutu mu ye ye hwe no se nka endru emfie no matri no nka ye yi inua nkonwa ne nyina afie schools no mu na ye de we bi na asisi ye schools a hodo mti afi bia no so wa ye e be nsi e be pigem we nyina ye mampanyi mahama sisi ya ode boa se schools e wo asante mbe be pija no ma gina ye na daachi ya kan secondary school sa edimu na omunim nguma na nka kumasi ya santiman ababe de ni adishiana na ebe ma omho foto so munsua wen sua dia kunyina o wede ebe bre papa
0: Wan sua dia wunyini ya so wede ya no ebe bre dwuma edu be ye oga na hanum no so ho aketua fie bi tisa kwanum ani awuti ye wono na ye asanteman tem kropo be dwana no ba no dani orua rechido fori ajima buadi AK Kizuba eno no ye gina no so na ye de na poso no ede si anum onyunu bra kan kase bomo adom kase boso ensam dia ka akire nyina no ye de ba be somo se de se na efata adwen pan hene kofi mensa adwen papa na papa ni wonim kan enemy din orua Kofi adudum fe ene yosemufo penyina abwafo nke nyina so ya da wonemo ase
2: In Shirai FM
6: Charlie you know you
7: we was serious meeting bi
6: eh ala mochi
7: na so ene de Charlie yen fem free
6: oh uni atobo ase momo day
8: hey what funny
6: anio magic akra dia ye menio ma bi metua na free ho sharp
8: hey
6: se ho
7: Ah, Minia, what you have with Sanity?
6: Anio, send your bayer, a prepare or be bay here, Sikano. Momo, bay ya beaman.
7: I see Minia, make you.
6: Hey, Abrante, go go when you want so hot.
9: Alla motion.
10: Obo bisian na wo sentia eno na otimi de wo wo ni hia wo ani ni si woni so obisian na fa ye kai na sentia mombo day